0: King mabilo kong puso, pasalamatan da ka, O Ginoo. Arapan ding anghel, daralit kong kapurian ke ka. Arapan ke ing templo mo, dukuko at purian ing kekang lagyo.
1: Diyos at apat lubod mo agas lubod.